0: 車が来るな。うちは新幹線もだけど、その、あるの、よくないフィナー。なんかみんなが、
1: 新幹
0: 線。入るんだ、機種が入るんだ。そうだけど、私入るんだ、機種が来る。那家给俺带来的乘务卡，也比我这上面这个大些，这一年也是过事情。
1: 嗯。
0: 我那边去的，我们那边乘务卡那个外卡了，外卡这不是是那边乘务卡。